sorot srengenge esuk nembus kaca jendela sisih wetan tumiba ing dipan. Rosidi ngulet bareng mripate arep sorot srengenge esuk nembus kaca jendela sisih wetan tumiba ing dipan.

0: angin. Tangane banjur dinggo bantalan. Mripate nyawang pian eternit kang dilabur putih. Nuli noleh tembok kang dilabur kalkare mijo pupus. Lega rasane ngatine bisa oleh perlop banjur nyewa pesanggrahan tentreming tawang mangu. Dheweke bisa nglalekake ruweting pegawean lan ramening kutha. Ora antara suwe dheweke wis gebyar-gebyur adus ing kamar mandi. Rampung salin lan jungkatan nuli metu saka pesanggrahan arep golek sarapan. Tekan sawijining rumah makan dheweke mlebu golek linggihan. Pelayan rumah makan marani karo nggawa daftar makanan. Dheweke njaluk kopi susu panas karo sate lontong. Arepa esuk ngono, nanging ing rumah makan mau ya wis akeh tamune kang padha njajan. Mripate weruh, ana sawijining kenya mlebu rumah makan. Menga-mengo golek kursi kotong, banjur marani meja ing jajare Rosidi. Yen deleng pawakane, umure kenya mau kira-kira lagi ngantik selawe. Awake lencir, pakulitane rada kuning. Kenya mau kanton manis, nganggo rok soklat tuwa, buse soklat enom. Rambute ngombak banyu tekan pundak. Kenya mau njaluk susu putih panas karo sego langgi. Rosidi mantuk bareng mripate tempuk karo kenya mau. Kenya mau rada kikuk ya mantuk. Ngerti kenya mau mantuk, Rosidi ngadek nyedaki. Ngenal banjur linggih kursi sandingi. Kenya mau ora gelem nyebutake jenenge. Ulate kang maune bingar malih katon rada wedi. Wonten menapa, Jeng? Pitakone Rosidi.
1: Sampun. Kopi jer doyak wae to iki. Iki piye to ya?
0: Semaure kenya mau karo ulate isih was sumelang rada wedi.
1: Dipun oyak kados pundi to, Jeng? Sinten menika ingkang ngoyak-oyak? Sampun ta. Kula panjenengan tilar kemawon.
0: Mbok sampun menggalih awon. Kula Rosidi mboten gadah manah badhe lampah awon dumateng panjenengan. Namung kedaya badhe tetepangan kemawon. Nyambut damel kula wonten toko radio Irama Malioboro Ngayojo. Wonten mriki pinuju nglampahi perlop pados hawa asrep.
1: Inggih matur nuwun. Nanging nyuwun pangapunten, kula kepengin piyambakan kemawon.
0: Semaure kenya mau karo wiwit pucet. Menapa panjenengan tasih menggalih hawon dumateng kula?
1: Mboten, sampun kula nyuwun pangapunten.
0: Rosidi kepeksa ngadeg, bali lungguh ing kursine dhewe. Ora suwe ana pelayan loro metu nggawa baki. Kang siji nyedaki mejane kenya mau, sijine nyedaki Rosidi. Bareng isine baki diselehake dheweke takon.
2: Loh, iki piye ta? Apa ora kleru?
0: Panjenengan wau rak pesen susu petak kalian sekul langgi to?
2: Ora, aku mau njaluk kopi susu karo sate lontong kok.
0: Durung nganti pelayan mau omong, pelayan sidine nyedaki karo omong.
2: Iki kleru karo meja kono kae. Wis kuwi digawarana. Lah iki kopi susu karo sate lontonge asih-masih kuwi.
0: Pelayan mau nyelehake kopi susu karo sate lontong ing ngarepe Rosidi.
2: Ana kedadian ngono mau, Rosidi mesem.

0: mau yo marep mesem nanging enggal ngowahi sikepe api-api ora ngerti. Rampung sarapan Rosi tinggal bayar ninggal rumah makan mau. Sak durunge lunga mantuk dhisik marang kenyo mau kenyane kepeksa mbalesi mantuk. Rosidi mlaku-mlaku ndeleng sesawangan kaendahaning tawang wangu wayah esuk. Kelakon dheweke bisa nglalekake aboting pegawean. Ing sak dalan-dalan petukan karo wong-wong kang uga ndeleng sesawangan ing daerah wadem iku. Malah ana bis pariwisata barang. Lakune kamung gliyak-gliyak mau kanthi ora dirasa tekaning grojogan bebarengan karo wong-wong liyane. Tekaning gerdu pemandangan dheweke leren. Nalika mengungetan weruh ana kenyo nganggo rok soklat. Sakwise ditamatake jebul kenyo kang mau bareng sarapan ana rumah makan. Dheweke marani barang wis cedhak kenyo mau mengu, raine dadi pucet nuli lunga kaya-kaya moh kepethuk dheweke. Rosidi ngerti menawa kenyo mau kaya wedi. Gek apa kang diwedeni? Dheweke nututi. Ngerti ditututiku kenyo mau saya cepet lakune malah keporo melayu. Rosidi saya ora kepenak atine jangkae saya ambo. Jeng. Mandek rumiyen to, Jeng? Mandek rumiyen to, Jeng? Telatune kenyo mau noleh. Dheweke mlayu nyedaki. Weruh kenyo mau kaya keweden.
1: Sampun to. Kula kok panjenengan tetaken kemawon menika wonten menapa to?
0: Telatune kenyo mau karo isih mlaku.
2: Mangke rumiyen to, Jeng. Babar pisan kula mboten ngetutaken panjenengan, namung kleresan kemawon.
1: Menapa nggih? Wong ora apa-apa kok arep dikuya-kuya wae ta ya.
2: Lho. Kula kok dereng mudeng pikajengipun panjenengan, kados pundi ta?
1: Sinten to panjenengan menika?
0: Pitakone kenyo mau kanthi sujana.
2: Lho, kados pundi ta?
1: Mau kula sampun nepangaken menawi nami kula menika Rosidi saking Ngayoja. Menapa inggih?
0: Tlatune kenyo mau sajak ora ngandel.
2: Saestu kok, Jeng. Monggo ta. Larem rumiyin wonten bangku menika supados penggalih penjalan lajeng saged dipun tata.
0: Semaure Rosidi karo nyedaki bangku. Kenyo mau manut nuli padha linggih.
1: Menapa leres panjenengan menika nyambut damel wonten toko radio?
2: Iki. Wonten toko radio Irama ing Malioboro Ngayoja.
1: Dados?
2: Dados pundi?
1: Dados butuh nyambut damel wonten griya sakitipun Dokter Hunter.
2: Kulo kok malah lajeng boten mudeng. Kulo menikot yang Ngayoja. Griya kulo wontening Surakarsan. Mangke rumiyin to. Dokter Hunter menikot sinten to?
1: Dokter griya sakit Solo.
2: Dokter griya sakit umum nopo?
1: Boten. Griya sakitipun Dokter Hunter piyambak kok.
0: Ulate kenyo mau rada padhang.
2: Dados Dokter Hunter mriko gadah griya sakit piyambak. Lajeng panjenengan mriko sinten?
1: Nami kula ingkang leres Astati.
2: Lho. Nami ingkang leres dos pundi to?
1: Inggih sampun mriko mboten perlu panjenengan ngertosi. Nanging leres panjenengan menika mboten saking Solo.
0: Pitakone nak yenake
2: Boten. Saestu. Kula saking Ayodya.
3: Nggih sampun. Menawi mangkaten kula badhe kisah.
0: Telatune Astati karo ngadeg Rosidi melu ngadeg.
2: Mangke rumiyin to, Jeng.
0: Semauri Rosidi wong loro padha wiwit mlaku maneh.
3: Sampun to sampun. Kula remen panjenengan sanes tiyangipun Dokter Hunter. Kula sedih sanget dipun oyak-oyak kemawon.
2: Panjenengan mriku sinten lan saking pundi?
3: Kula menika mboten menapa-menapa waras wiris sewau saking Solo 3.
2: Lajeng sak menika
3: saking Solo 3 dateng Solo padus pedamelan.
2: Mangke rumiyin to. Bab Dokter Hunter.
3: Sampun-sampun kata-kata panjenengan pitaken. Kula sampun bosen ditakoni, diajari, dikon ngaku kemawon.
0: Rosidi dadi bingung maneh. Ora mudeng marang omongane Astati mau. Durung nganti ngenahake maneh bareng tekan dalan pertolon Astati kondo arep ngetan. Dheweke ora susah dikancani maneh. Rosidi mandek ing pinggir dalan ngawasake Astati kang mlaku ngetan banjur menggok nengen. Rosidi njegrek pikirane bawur. Eling omongane Astati kang dianggep aneh mau. Sepisan dheweke weruh kaya wong keweden. Jare duyak-oyak lan dikuyok-kuyok. Sopo to kang diweden iku? Lan yo wedi apa? Yen bener duyak-oyak lan dikuyok-kuyok iku sebabe apa? Jarene jenenge kang bener Astati. Apa ana jeneng liyane? Gek sopo? Karo dene kok ana dokter kang duwe rumah sakit kuwi kepiye? Dokter apa to kuwi? Arep golek hiburan kok nemoni kedadian kaya mengkono. Atine nggal bingar bareng deleng sesawangan tawang mangu. Dina iku nganti sore mung kloyongan wae. Bengine kebeneran padang bulan, dheweke mlaku-mlaku golek hawa bengi. Darsono nyekeli lengene Umi kenceng banget. Nganti Umi kepekeso sambat. Mripate Umi katon mencereng, weruh raine Darsono kang kringeten mau. Ambegane krenggosan. Radio ing pojokan muni rame.
3: Kuwi kuwi ana apa to, Mas Dar? Cono lengenku iki. Rayu lara ta?
4: Umi. Umi.
0: Semaure Darsono karo isih menggeh-menggeh.
3: Mas Dar, cono lenganku iki. Iki lara lho, Mas.
0: Mripate Darsono mandeng telenge mripate Umi. Irung lambe janggut. Bareng weruh gulune Umi Darsono saya menggeh-menggeh dridine ngremet ing gulune Umi.
3: Mas Dar, kowe iki ana apa to, Mas?
0: Celatune Umi karo ngampleng pipine Darsono.
4: Umi
0: semaure karo narik tangani. Raine ditutupi. Darsono nangis ngguguk kaya bocah cilik ing pangkone Umi.
3: Mas Dar, kowe kuwi ana apa kok banjur kaya ngono kuwi? Linggihan apik-apik kok banjur kaya ngono kuwi?
0: Tangane Umi awit wiwit ngelus-elus rambute Darsono.
4: Aja dadi hatimu, Umi. Aku bingung. Aku bingung.
3: Bingung ana apa, Mas?
4: Suara radio.
3: Suara radio piye to kuwi kenamung muni kaya ngono wae kok.
4: Paten ana radio kae. paten ana Umi.
0: Umi ngadek marani radio nuli kenop diputer dipateni. Ing kamar kono dadi sepi. Umi bali lungguh cedhak Darsono kang lagi ngelapi kringete kang dleweran ing bathuke.
3: Ora kok, Mas. Suara radio kae mau apa marai bingung, Mas?
4: Bener. Bener, Umi. Aku koyo ngalami.
3: Ngalami apa, Mas?
4: Kedadian pingenane kae.
3: Wong ora ana apa-apa kok bingung. Wiwit dina wingi aku sida dadi bojomu. Dadi apa kang diangen-angenake saiki wis kelakon to, Mas? Banjur saiki ni wong loro padha nyewa pesanggrahan iki. Mas Dar bisa ngaso ing daerah adem iki.
4: Pancen Umi, aku tresno karo kowe.
3: Mengkono uga aku yo tresno banget karo panjenengan, Mas Dar. Kepiye maneh? Seneng apa ora ana ngomah kene iki? Ape resik ora kegeden, dadi cukup kanggo nglipur wong loro.
4: Umi, aku arep nyambut gawe lan kudu oleh kasil kang akeh.
3: Ora susah akeh, Mas. Anggere wis cukup kanggo wong loro rak yo wis. Wis to. Soal kang wis aja dipikir jero. Kang pokok dina iki wong loro padha lerem lan bisa necep madu ning urip ing omah iki seminggu. Sedian duit isih cukup. Mulih kadi kene aku tak nemoni Pak Dirjo. Jare kantore mbutuhake tenaga. Cekake golek gawean ing jaman kaya ngene iki yen ora ana kang narik tangah ketampane, Mas.
4: Ya ya, Umi. Aku kudu nyambut gawe maneh. Aku kudu urip bebarengan karo kowe. Wong urip iku kudu nyambut gawe.
3: Saiki wis kelakon omah-omah. Aku tresno, Mas Dar. Wong liya ora susah campur tangan sak kabeng impenku saiki dadi kasunyatan. Ora ana priya liya kejaba Mas Darku iki.
4: Umi, tresno aku uga mengkono, Umi.
0: Darsono nglitak ing pangkone Umi. Mripate nyawang janggute Umi karo mesem. Umi dhewe krasa marem nyanding Darsono. Tangane ngelus-elus rambute kanthi rasa asih lan tresno. Mripate Darsono merem dheweke keturon. Umi sendaning bantalan, tangane sing ngelus-elus. Pikirane nglambrang. Dheweke rumangsa marem bisa dadi bojone Darsono. Priya simpatik bagus lan gagah. Kenale kang sepisanan rikala ing kutha Solo dianakake perlombaan menyanyi. Umi kang kagabung ing orkes Mekarjaya bisa ngrebut juara nomor 1 ing daerah Solo taun ing kepungkur. Juara wanita langgam lan kroncong. Rikala Umi nampa piala banjur sesalaman karo kanca-kancane. Banjur ana priya nyedhaki aweh salam. Mbuh kepiye nalika salaman karo priya mau dheweke ketarik karo priya mau ya Darsono kuwi. Kenal sepisanan lan bisa sawung sateruse runtang-runtung. Darsono mono maune nyambut gawe ing sawijining kantor dagang mergo keluyan tenaga dheweke diwetokake nuli dheweke mocok nyopir taksi. Wong loro banjur duwe rancangan arep kawin. Darsono rumangsa marem srawung karo Umi kang uripe saka menyanyi ing studio RRI Solo uga dadi penyanyi panggilan.
2: Para miyarsa kakung putri, kita punggel semanten lumiyin waosan buku kanthi asesirah Kenoi Ngeribet karipto dening sederek Sunyoto. Bilih tanpa alangan setunggal nopo minjang dinten candhakipun kita lajengaken malih. Mboten kesupen saking studio Pak Eko Dimas Adi ngaturaken sugeng dalu, sugeng ngaso, sugeng sare saged pepanggihan kados wekdal ingkang sampun katentuaken. Mugi-mugi rahayu, rahayu, rahayu ingkang pinanggih. Nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Gangsel Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng dalu sahabat pendengar. Dalu wonten ing dinten Ahad malam Senin. Dinten ingkang kaping 21. Wonten ing wulan Mei 2026 nggih. Alhamdulillah. Kados padatan titiwanci tabu 6 timbangane sawangke pare puno tabu 9 dalu nggih. Kelondani tan sepadi yang rincangin dalu panjenengan ingkang dalu menika ugi angka diwedal kagem istirahat kagem laras. Monggo. Mboten wonten kelentenipun sinambi nglaras gending-gending jawi ingkang pun kawula aturaken wonten ing kelingan nyamleng. Satunggaling acara ingkang tansah ngaturaken gending-gending jawi ingkang dalu ngeten nika kita sewaket pun sami tetesaken anggenipun sami istirahat nggih. Kados padatan 366-8000 utawi 0882-135-135. Monggo waket pun sami agem anggenipun pengin nglaras kalian gending kang pun remen. Monggo kalau tenggo temukin sama ke paripun otapu songon dalu nggih. Sawingkingipun bawa dadap mantep ketapen gending gambir sawit. Monggo pun laras menika wonten ladang ngasemlundurna tromol rem nggih. Lajeng pun lajengaken slebek Mataram mawi rambangan Asmarandana Banyumasan. Monggo pun laras wonten ing klenengan nyamlang.

Tumugi ning samangke paripurna tapasa ngendalu. Angin kaludiane yang rencangi suasana istirahat panjenengan kanthi menapa ngracik gending-gending Jawi wonten ing klenengan nyamung. Satunggaling acara ingkang tansah saged pun sami medhangetaken sahabat-sahabat dinten Setu lan dinten Ahad. Milai tabu 6 dumugi ning tabu 9 dalu. Alhamdulillah. Wonten ing pundi piyambak tasipun paringi budi ujeng, paringi karaharjan saha karasa kasarasan nggih dening Gusti Allah. Saenggih wonten ing dalem nika ugi piyambak tasih waget pinanggihan wonten ing adicara klenengan nyamleng menika. Satunggaling acara ingkang pun tansah punar-parep. Mugiyo saestu waget migunani. Migunani dumateng teng piyambak ingkang sampun milai mlampah wonten ing jaman modern ya nggih. Jaman ingkang boten waget pun pengkiri, lagi mestrini pun wonten satunggaling kabudayan ingkang enggal. Lah menika, gitu. Kadosa wonten ing pundi mlampah wonten ing jaman modern menika, lagi mestrinipun wonten owah-owahan ingkang sejatosipun menika ampun dipun lampahi, gitu. Kadosta sampun milai pun sami mangertosi kanthi menapa melampai pun jaman modern niko ingkang mrihatosaken niko unggah-ungguh niko milai luntur gitu niko. Lah unggah-ungguh menika dadi namung tata krama nalika matur, ananging ugi menika satunggaling ingkang waget nggambaraken budi pekerti ajinipun diri soho pangkormatan dateng sesami gitu. Namung samenika samipun sami pirsani gitu. Ya mbak sami waget mirsani bilih melampaipun sinaroso alon-alon gitu. Tata krama Jawi nika wiwit mulai wiwit enak nggih luntur nika. Niko saestu. Lha kados-kados sampun mangertosi conto mawon kita lare dateng tiyang ingkang sepuh asring ngendika tanpa tata. Ya. Kados-kados budaya sungkem wiwit arang katindakaken nika nggih kasunyatan nggih. Malah wonten malih ingkang langkung remen menika ginakaken basa ingkang kirang trep. Boso kasar tinimbang boso ingkang meranani menika. Menika nggih kalampahan nggih. Mila monggo nggih. Sareng-sareng nguri-uri kabudayan luhur Jawi lumantar gending-gending Jawi ingkang waget menika dalu sami pun midhangetaken wonten ing adicara klenengan nyamleng lumantar 103,5 gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia ye. Monggo tasipun kula tenggo anggen panjenengan sami ngelaras wedal dalu istirahat dalu sinambi ngelaras kening jeng pun remen. Kalau tenggo menaraipun wonten ing 366000 utawi mawi 0882 135 135. Monggo pun laras menika ketawang ilir-ilir.

Mantan nun ke kemenjenian sahabat pendengar ingkang menika kita senyawiji Rina Ketua Mantar 103 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Sedang lo dene wonten ing klenengan nyamleng. Satunggal cara ingkang tansah ngaturaken gending-gending jawi ingkang waket pun sami laras titik wanci panjenengan sami menika nglaras wedal dalu ugi istirahat gitu. Langit satunggaling ketawang ilir-ilir ingkang dalu menika ugi sami dipun pesen kalau wau kalian padhe ingkang wonten Kranggan Temanggung. Sekang dalu dia mantan nuwun ketawang ilir-ilir sampun sampi pun laras nih saya itu ngelaras mantan nuwun monggo aturakan ugi salam Klaudani katur sedaya sedere ingkang wonten Kranggan Temanggung ingkang dalu menika kita senyawiji wonten ing kelenengan nyamleng nggih. Ilir-ilir satunggaling gending nika versi gending nggih. Ingkang ngampuk menawi judul lan sairipun menika mboten benten kalian menapa ilir-ilir ingkang tansah sami pun mangertosi. Nggih. Lah nggih menika saestu menawipun midhangetaken sairipun menika ngemoti wulang gesang nggih. Wonten satunggaling ajaan menika supados menungso menika tansah eling lan ngleresaken tindak tandukipun. Nah, menapa male wonten ing sak menika niku panci pas gitu. Wonten ing jaman rumiyin menika pun wastane tiyang Jawi menika misuwur santunipun nggih. Kados to wonten ing pundi nalika lumampah wonten ing ngarsanipun tiyang sepah menika lagi mesti bungkuk nggih. Bungkuk setunggal alit menika nalika ngendika nggih mesti menika tansah ngagem tembung ingkang prayogi nggih. Namapun bandingaken sama menika budaya menika wiwit kasisihaken amargi pengaruh zaman digital. Niki mboten pungking nggih. Media sosial menika pancen dadosaken tiyang nika langkung remen komentar ingkang kirang trep tanpa pun penggalih rumiyin. Raosipun nika kados pundi? Lah, nika menawi sampun mengartosi wonten ing pundi tiyang ingkang luhur derajatipun nika mboten dipun ukur saking sugihipun ananging saking unggah-ungguhipun. Lha nika ingkang kadang piyandak nika nyepeleke ngeta. Apa-apa diukur karo apa sing diduweni. Apa-apa tansah diukur karo apa sing diunggulno. Lha nika kadang kita Watarmono ingkang wonten muntilan sugeng dalu watarmono sugeng istirahat semening laras gening-gening Jawi matur nuwun tansah nyawiji wonten ing klenengan nyamleng. Lajeng ugi matur katulumpen ingkang wonten muntilan ugi ingkang remen kalian ingkang dawu-dawu gitu. Nek sejatosipun kalau kangen ingkang tansah pinarak lajeng ngendika sing dawa ya dan larasi ya min dawa kepinuk gitu. Yang tipe yono sugeng dalu yang saya itu yang kalau kangen nih menaik panjenengan ngendi kok Dani sing dawa ya lihat niko niko ciri khas pun panjenengan ngerti niko gitu sepatu larasi pun betul pedot gitu. Sugeng dalu yang gitu lanuki mboten kata lumpen niko mboten benten kalian sederek kawula ingkang wonten depkes nika gitu. Menaipun kelawaturi ingkang dawi ini alhamdulillah dan ini ngelaras tenan nih gitu sarujuk gitu. Niko pak manten ingkang wonten perum depkes nih aja
Pak Sunarko, ingkang wonten Perumdapis kundalu Pak Sunarko, sing laras, sampun menawi wonten ingkang tembesipun gadhahi wonten ing dalem nika kok sakderipun sare. Badhipun maksimalaken supados manah nika skeca. Sehingga insya Allah kanti menapa mana sekejap niko sama angke anggene pun panjenengan istirahat niko saestu istirahat pun pules lan bincang gijang titi wanci panjenengan wungu siap-siap anggene pun badhe angaya cicipan niko sampun penggalih pun sekejap gitu. Nah niko kata sapi ini pun dicas niko pun full 100% gitu. Sekeng dalu sing laras monggo kalau dalu nika kidani anggere jang panjenengan nyasaken kene-kene jayu tu mungkin samangke paripurna tabu sedasa dalu nggih monggo satunggaling lelakon ingkang sampun cai saken monggo pun laras wonten yen ing tawang ana lintang monggo pun laras.

Jawisan gending-gending jawi wonten ing dalu dinten Ahad malam Senin dinten ingkang kaping 21 wonten ing wulan Mei kali ya 26 nggih. Monggo pun kata lumpen sering menularas lumantar 103,5 gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Langgih sahabat pendengar, boten pun pungkiri wonten ing pundi waket lan bontenipun wonten zaman modern niko anggenipun sareng-sareng ngestantunaken kabudayan niko panci sedaya kedah sami cancut taliwondo amargi boten pun pungkiri leno sekedap mawon lah niko menaipun kandelaken niko badhe kebablasan nggih. Bila niko monggo sami eling-eling ngimut-ngimut ki supados piyambak niko anggadai raos remen kalian kabudayan wonten ing sakupeng piyambak kanthi raos remen ingkang pun gadai menika kila akhiripun nggih samangke insyaallah tuwuh kanthi menapa piyambak niko anggadai satunggaling krentek anggenipun sareng-sareng ngestantunaken ingkang namun kabudayan kula wau nggih. Lah sak menika kene kok sampun sami pun ngertos nggih. Lan wonten ing pundi salah satunggaling bab lunturipun unggah-ungguh menika amargi pendidikan tata krama wonten ing griya menika wiwit kirang gitu. Lumur rumiyen nggih lho. Lari ini kok dipun ajari sungkem. Lari ini kok pun ajari matur nuwun sewu nggih. Pun ajari monggo, pun ajari matur nuwun. Lah nika. Gitu. Kadosipun sepele anamu manfaatipun walu. Masyaallah gitu. Lesak niki nek kata tiyang sepuh ingkang kesupen. Mulai kan punika margi sami sibuk kalian menapa pedamelan nggih. Lha menawi budaya santen menika mboten dipun uri-uri, lha kita menika waket kelangan identitas bangsa menika kalat kesunyatan gitu. Yeah. Mungkin kau sama Nikoki sampun netaken tabu wolu sak langkungi pun kawan doso setunggal menit lah. Wonten ing pundi kalau Dani yang ngerincangin dari penyelenggara saking gini-gini jam ini kok ada mung tabu tumugini tabu songo amargi sama angki tabu songo tumugini tabu sedoso penyelenggara waket midangetan malih ketoprak Mataram. Nggih monggo sahabat pendengar mugi-mugi piyambak nika tansah kersa mulai bribik-bribik anggenipun remen kaliyan kabudayan nggih. Lah mboten kenging lah kesel anggenipun nguri-nguri budaya menika. Awet budaya luhur menika warisan para leluhur ingkang adiluhung nggih. Mugi-mugi kita sedaya saged angajeni sesami jagi tata krama lajeng lestantunaken unggah-ungguh jawi nggih. Satunggaling gending kang badhe pun kaluwataraken gending pungkasan menika wonten Gambyong Paryanom nggih. Nika terakan depan studio, ingkang tadi nika kita senyawi cuman tadi kelingan nyamleng dan matur nuwun, ingkang sampun sami nyawi cuman tadi kelingan nyamleng, mboten kata lempen, kagem ingkang wonten kecamatan Tembara di Sondalangan, ya, Kempak Dawud tapi sugeng dalu, sugeng laras, kalau aturi gending pungkasan, ya. Lan ngapunten sareng gending puasa menika ugi kalau dene pat undur matur nuwun kawe kiyatosipun insyaallah pinanggihan malih wonten ing dinten candhaipun dinten
saben tabu 6 tumuk ini tabu 9 dalu. Monggo sareng pun jagi kesehatanipun. Oke, pun katalamban aturaken salam kelodani katur keluarga panjenengan. Matur nuwun sekeng dalu setengah istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ye. Awang kowe iki pirang-pirang dina iki kok ya nesu wae iki ngopo?
1: Aku kuwi.
0: Mbok ya wong ki ora kokane nesu. Wong ki nek nesu terus engko lutu. Ye. Awang kowe iki pirang-pirang dina iki kok ya nesu wae iki ngopo?
1: Aku kuwi.
0: Mbok ya wong ki ora kokane nesu.

0: Neng saiki yo darah tinggi
1: ngono kuwi. Kowe iki wong wong wasis, wong pinter sok mulang ning endi kok dadi bahasamu kok dadi ludra inggil.
0: Nek getih ya apa? Nek basake
1: ludira to.
0: Ayo nek dhuwur
1: inggil.
0: Ayo bener to ludira inggil.
1: Ning aja do bas dibasake ya. Mula wong ki aja sok umuk nek wasis. Dong ora mung aku ki.
0: Nek pancen arep tok coba kena kok arep tok coba apa?
1: Aku arep seneng nyoba.
0: Basa ya mesti ya wasis aku.
1: Soale ngene, aku nek arep nyoba.
0: Awang kowe basa kowe ora iso kok usah umune.
1: Aku ki mah umuk ta aku.
0: Lho, kowe iso tenan apa basa?
1: Lho, nek mek basa kok ora iso ki njurake wong endi?
0: Tenan?
1: Aku gulang basa manca, basa daerah, basa.
0: Basa wae saka ngoko ning basa ngono wae.
1: Lho, iso.
0: Nek ngarani aku.
1: Lho, kula ta?
0: Kula. Nek bapak?
1: Lho, Rama.
0: Nek turu?
1: Ayo sare.
0: Nek adus?
1: Ayo siram.
0: Nek bapak turu aku adus.
1: Ayo Rama sare kula siram.
0: Aku bocah kurang ajar jenenge.
1: Piye ta? Kowe iki piye?
0: Kowe iki ngaku umuk.
1: Kowe iki omong apa? Kowe iki omong apa?
0: Eh,
1: kok kowe ngeguyu aku tekan kono do guyu ki ngopo aku ki? Apa kuwi wergo anyar apa piye?
0: Ayo kuwi bocah kurang ajar kuwi bapakne turu kok disiram kuwi nek ra kowe ra ana to.
1: Nek bapak turu aku adus nek kowe piye? Nek kowe piye?
0: Ayo pamane kowe takon piye?
1: Ayo Rama sare kula siram.
0: Ayo kuwi jenenge bocah ora tatanan.
1: Iki piye ta iki omonganmu kok dadi aku kok malah dadi kaya wong goblok ta iki.
0: Awak kowe iki pendadin omong emosimu wingi tok ketoke. Awak nesu karo bocah cilik kok njur apa-apa ora bener. Anjir kowe iki ngapa to kok nesani surundeng kuwi? Ngapa? Coba tak takon saiki.
1: Aku ki
0: surundeng ki salahe apa? Karena bocah cilik apa-apa tok kon manut.
1: Nek tak ampet. Nek tak ampet nggonku mikir. Iki mengko mestine tundone rembug kaya sitok omongke mau.
0: Duk. Lho sing salah ki sapa? Sing salah kowe apa surundeng?
1: Surundeng.
0: Lah surundeng ki nek wis bocah cilik tok kongkon manut.
1: Ha iya.
0: Dek iki nek wong bloko suta, wong jujur.
1: Ning nek ora ning arepe bojoku.
0: Lah ya ora ngerti nek kuwi bojomu.
1: Ha iya takon-takon sik iki sapa to?
0: Ah sing salah kowe, kowe ora weling. Kowe nek ana wong wedok wujude ngene-ngene kuwi bojoku. Ah bocah ra ya ora ngerti to?
1: Ya ora ngerti nek ra ya kuwi iso ngandani wong kuwi ya wong tuwa.
0: Kaya malah nyalake aku. Aku kuwi ora dong karo karepmu kok.
1: Ayo karepku ki monggo aja nganti bojoku aja nganti ngerti.
0: Aku kowe kuwi sing kurang gawean.
1: Ning srundeng kok ujak ujung yo makplos. Ayo bloko sutane aja nglarakke aku, aja nyilakake aku. Aku dadi ra rukun to karo bojoku.
0: Aku ora mung sepisan iki kok, bola-bali kok. Angger arep seneng karo wong wedok kancane sing dicilakake. Kancane sing dikongkon-kongkon. Kowe nek tak dhewe nemoni ribet kancane sing disalahke.
1: Mbakku tulungono.
0: Kowe tak tulungi iki wis kenapa?
1: Tegese tulungono bojoku aja nganti karo aku nesu terus.
0: Lah kuwi tanggung jawabmu dhewe kok. Dadi aku sing tok pasrai.
1: Ning nek aku ngandani iki bojoku kok ora manut, ora percaya karo aku.
0: Lah mung ki bojo-bojomu dhewe kok dikandani ra manut, ya salahmu.
1: Nek ra ya kowe nek ngandani ra ya iso to.
0: Aduh bojoku kok ngandani. Kowe nek dadi bojoku tak kandhanane.
1: Wis nek bojoku ra gelem ngandani, bojoku ngandani srundeng. Kaya ngono kok aja dibaleni. Omong sing kira-kira wadi nek ngarepe bojoku mongko wadiku kuwi. Ning nganti bojoku ngonangi, aku cilaka. Rasa tak omongke sik dawa-dawa.
0: Mulane kuwi nek arep tumindak apa-apa ki sing ati-ati. Ya. Wis ping pira wae lelakon kok ngene iki. Konangan karo bojomu kuwi.
1: Rasa diomongke nggon sing tenane ki rasa diomongke aku isin.
0: Ah isin kok dibolan baleni?
1: Lah ya mergo aku ki rak ya wong ki rak ya sok.
0: Nek isin kuwi wis tumindak elek, njur di candet ora diteruske meneh lelakone sing kaya wingi-wingi kuwi. Lah iki nek ya mesake bocah sing jeneng Srundeng kuwi to, wis bocah ora ngerti nang kene golek gawean plunga-plungu, njur apa-apa tok seneni mung tok kongkon salah sithik wae tok kuya-kuya. Lho ta. Ning kuwi ora ngrumangsane dadi wong wis dituruti kekarepamu lho.
1: Ya kae ya Srundeng kae ya sok-sok wani karo aku. Ya arep wong bloko suta arep wong kae ki apa anane sik diomongke nek sok nglarakke aku.
0: Upamane piye?
1: Kayak ya wong anyar.
0: Heeh.
1: Dadi apa dadi abdi.
0: Ya.
1: Apa

0: ana aku kok dikongkon kon jupuke wedang. Apa ana kuwi? Kowe sok wong anyar to kae.
1: Kowe sok kongkonan sunding ora?
0: Ya sok akon.
1: Amung kuwi mung kari tembunge. Bocah kuwi le nembung karo kowe piye?
0: Anu. Pak, tolong jupuke wedang. Nah. Ora. Piye iki? Mengko wong anyar iki kae iki.
1: Dheweke ora
0: ngerti. Agame rung duwe kok dadi wani ngono.
1: Dhewe ora ngerti kanan ning sakjroning kasinopaten to.
0: Piye?
1: Pawone ngendi? Dhekek gelas ning ndi? Wedange ning ndi rak ya ora dong.
0: Ning tangane iki rasa ngacung nudingi.
1: Anek ra ngacung ora nudingi jur piye le bener.
0: Bar kuwi. Pak, kula le meme klambi wonten pundi, Pak? Awe tak antasi kuwi. Pemen klambi iki ning kasinopaten iki nek ning mburi ki rak ya ngreget-ngregeti to nek ndoro rawuh rak ya aku isin. Ora dientasi sing ngentasi aku. Ora ana perintah kuwi.
1: Aku
0: ning aku rak rasa
1: sing salah dudu srundeng.
0: Sapa?
1: Kowe.
0: Kok kowe?
1: Ha dudu memu kok tak entas.
0: Ha nek teng lampir.
1: Aku rak jenenge lancang. Arek kudune nek arep kowe bener bocahe goleki. Le. Kae ora bener mepe ning kono kae. Dientasi ngono. Ora kok kowe ora ngentasi kuwi jenenge lancang kowe.
0: Nek golek srundeng ra ana ki kon kon ngentas kowe apa?
1: Nek akeh kok ngentas aku piye? Aku masake memen ngono piye? Kowe ki ngomong kok malah ora karo-karuan.
0: Kowe ki piye to? Kowe ki dong ora ngomong aku ki.
1: Aku ngerti karomu ki mung arep nyeneni srundeng wae to.
0: Lah ya kowe ki malah rabot aku
1: si... Aku ki ora ngewangi.
0: Aku ki wong lawas, ki wong
1: aku ki sing bener tak ewangi.
0: Karepku ki sik lawas ki ewang ngono ne sik anyar to.
1: Lawasane ora bener tumindake.
0: Lho,
1: ora bener tekone nak ya.
0: Sing radonge kowe, sik radonge. Saiki kowe ngerti dhewe, nek ana pemean kuwi ning mburi. Monggo wis surup. Yo ora dientas. Rak njagake aku ngentas. Kuwi dong ora omong aku.
1: Deweke akeh ndake kewajiban.
0: Ora iso aku ngerti wing turu kok. Kowe ora ngayal kowe.
1: Ming turu. Dadi kowe ngerti nek turu.
0: Lah ya ming dalam mimpianku kok ya.
1: Aku sing salah kowe, nek pancen kowe ngerti turu iki bocah digugah. Le, iki wis surup. Kowe duwe memean kae entas sono.
0: Iki.
1: Aku kowe le omong ora bener kok dibenerke kok ora. Bayar kasar-kasar. Cangkem apik-apik kaya ditapuki.
0: Lah kowe omongane mubeng-minger tan ana kendate kok.
1: Iki ya lara nek. Lara lho.
0: Lara apa? Wong aku mung keplok kok lara. Ngekeplok ning karo pipimu. Dari ora tanganku kabeh.
1: Wis ora bener kowe iki.
0: Ngapa? Wong iki sing tak dabok nggonku dhewe.
1: Aku ora males kok. Tok kapan-kapan ora males. Kowe ngerti-ngerti tak tusuk, tak bunuh.
0: Sing penting srundeng kudu dikandani. Nek ora gelem dikandani kok aku sing ngono.
1: Lho kuwi kowe dhewe nek kowe ora seneng srundeng yo. Aku golek ana dhewe kono.
0: Tak omongane. Ora ingat, ora cengengesan kowe ning aku. Aku wong lawas aku.
2: Oke,
0: kowe agak pirang sasi ning kene. Suaramu
2: niku lek lajeng nyuwun ngapura. Nek wingi niku kula mboten ngerti tenan. Nek niku bojo sampeyan.
0: Lho, kowe kok menira ngerti? Kowe ra diulemi to?
2: Dulumi sinten?
0: Dikandani si lekmu iki.
2: Ambe diandani ning lek waluh ki wis duwe bojo ning dereng ngerti nek bojone niku sing kok pun sepo to? Lek bojo sampeyan.
0: Kowe iki ngapa ta? Kowe nek ngerti sejarah kok do seneng. Neng nggon kuwi ora apa-apa, Beng. Pendeng. Neng nggon kuwi ora apa-apa, ning njur kowe kuwi aku kok njubuke wedange ketemu pirang perkara.
2: Lho, sampeyan nak ngomong. Ndeng nek jaga regol iku ora lunga-lunga, jaga-jaga ngadeg. Ha nek kula ajeng njubuk wedang nek kono sampeyan pun pas to niku.
1: Iki kok saiki agak ngerti aku. Kuwi lara-larae ngono kuwi to.
2: Awang kula mis tak jeng.
1: Wis bener kowe kuwi.
2: Ajeng juga wedange dijenggung.
1: Kowe ini ndake kewajiban ora entuk lunga saka ngarep regol.
2: Nggih.
1: Ora kowe ngelak.
2: Nggih.
1: Kono kuwi liwat.
2: Niku klitah-klitih niku.
1: Ayo bener kuwi. Wong sing salah ki ya kowe kok. Aku dadak liwat ning ngarepe wong jaga barang. Wis piye arep ngomong apa kowe saiki?
0: Ngene ndeng, karo kowe njar. Wis tau ditapuk. Omong aku ki rak mek ngandani srundeng. Wong arep jaga regol kewajiban ora tinggal lunga ning rak ya njupuk wedang sedelet.
1: Anek kowe gelem iki kowe ganteni jaga regol. Kowe dedeke padha-padha.
0: Wong gliran iki sik srundeng kok.
1: Ha ning dhek ngelak.
0: Ha ngelak-ngelak kae ya ora monggo sedotan dawa kae saka wis dangkulo yo sedot rene. Dadi kepenak rasa amrintah wong.
2: Karep kula niku nggih mboten nakon sampeyan, Lek. Ning sing liwat-liwat ming sampeyan.
0: Ha kan nggonku kono liwate kono kok ngliwati bathukmu lah ya.
1: Nesu.
0: Nesu.
1: Nesu.
0: Nesu aku.
1: Ampun. Wong kok lek gampang nesu.
2: Nek pun sepun kok ampun gampang nesu.
0: Lah nesu ya diampet ya rekoso ya.
1: Monggo nek nesu irunge mendrip-mendrip.
0: Mendrip-mendrip barang entek lengane kok ya piye. Aku kok saiki pokoke nek kowe ora manut aku. Kowe lunga sewake.
1: Lho. Kok iso-isane kowe ngomong ngono?
0: Lah aku ki
1: nek sing duwe panguwasa kasenapaten sapa?
0: Ya Ndara, ning aku rak pimpinan kak, kepala bagian sing
1: adik-adik
0: rak aku.
1: Kowe arep gawe-gawe ya?
0: Ora gawe-gawe.
1: Arep dandang tok nek kontol-kontol tok nek gandang ngono nek.
0: Omonganmu ya angel meneh kowe. Kontol harus dandang kontol
1: kok. Lah tegese kowe arep matur nang kersane Ndara-ndara, Ndara kakung, Ndara putri, arep gawe-gawe iki nek ndek keluputan njur ben ditokke saka kene ngono ta?
0: Kowe ana meneh ta? Abang tak gawe ijo to.
1: Heeh.
0: Ijo to kaya abang to. Mbok cliwik. Ora dong. Ora tau mraktek.
2: Tinggal senengane ngoten niku sok ngonekke radong-radong. Padahal kula ngruwake keduri ketuaun niku nggih. Senengane sak omong nika nggih mboten tau dong to.
1: Heeh. Ku nek ditakoni dong kowe dong nang kene, nang kono ora tau dong.
0: Ya gampang to kuwi.
1: Ayo.
0: Wong kulino luput kok dadak umuk to.
1: Saiki ngono wae.
0: Ora sang ngono aku. Bahasamu ora penak.
2: Lek klambi kula wingi sampean kakek budi nggih. Ki sing pamean buri nika.
0: Atas meneh ta sewarane.
2: Klambi sik endi? Sing kula PP klambi telu teng buri wingi.
0: Klambi penguk ra digombah kok tok PP to.
2: Lha nggih kula isis teng rika, asing kula isis teng arepe ngene sampean mboten oleh nang siring kono.
0: Ha kae tak klumbroke nang pekiwan kae.
1: Oh, nek tak klumbroke nang kono. Kowe kudu ngelingi kanan saiki iki ngono. Bocah nom ki lumrahe sok ngono kuwi saiki. Sok orang gugu karo wong tua sok sak karepe dhewe tindake sok kleru kuwi ya pancen kanan saiki ngono kuwi
0: yo karemu
1: ora mung bocah enom sing tua barang kuwi ya ngono
0: ya kabeh
1: kudu nyadari
0: kabeh mojane wong uripi mesti di keluputan
1: aku nek arep tumindak Allah iki kudune dipikir dawa kok bakale piye
0: aku janjane areng ngono ning wong iso ilang saka pengangen-angen to rekane arep numpak motor gone sing minggir ning nek wong kahanan gejeglong ki ra iso dikepot
1: aku ora gejeglong kowe tak jeglong-jeglongke kok
0: lah ya kuwi mula aku ki pendak sasi bonku ki akeh mula ki lho
1: repot andene kok arep mocot karo si serundeng barang
0: kok
1: nek pancen kowe dipocot karo ki tak ewange ben dheke sing dipocot saka kene
0: ora iso
1: aku sing matur
0: ora iso olah rasa e kowe sengit karo aku nek ndelok ora rasa wong karo ndoro ki ora tau piye-piye apa sik dawuhe wis takon
1: sapa iki sapa iki ana apa kuwi kok nangis enten apa ana apa mbok yo ora nangis to kene-kene to rene to
0: jenenge wae kowe kerasa ngurusi kowe tak iso apa dadak kowe ngurusi ngopo
1: wis ta
0: kok wis ta iki tak sapa
1: kowe iki wong bojomu teko nangis kok malah tak iso kowe iki rene nyedak to ora wong iki sik-sik kon
3: ae dhisik
0: ah yo malih aku malih yo malih ngopo aku wis megah urusan karo kowe iki
1: lho kok ora kowe iki rene nangis iki apa getune karo tumindahe suwung menapa piye
0: wong ora tau nentuke wong lanang
3: kuwi ora
0: gagal tetep sithik kok nggawe acara warna-warna wae. Nuwun sakjane iki Lek, sakjane iki.
1: Wah, ora ateng gludek ngono kuwi to.
0: Wong agak tetep jilid kuwi ndang gawe masalah.
1: Ora kok nangis iki piye arep njaluk ngapura karo suwung opo piye?
3: Ora sudi.
0: Lah gak aku ngopo
3: kuwi. Pokoke lemah iki tak palang tak idoni wis cuk arep tepung dek ya.
1: Iya wong.
0: Cuk, ngapur sakjane iki Lek. Palang. Ngopo?
1: Ora seru-seru.
3: Aku tak omong durung ana nganggo kuping.
1: Ora kowe iki kok ya teko-teko nangis gawe kaget kuwi ana.
3: Kok susah.
1: Nek ora susah ora nangis.
3: Ora.
1: Ah wis cetha to. Wong nangis iki mesti susah. Nah, dintekke sik le nangis dintekke sik. Ngopo to kowe iki malan?
3: Wis kok kumat to.
1: Sedelok nek resni banjur jajak-jajak engko.
3: Aku tak omong karo kowe.
1: Ya ya napa?
3: Ndak aneh kok sing tanggung jawab ki kowe aku, Deng.
1: Ya ya piye piye. Wis kan laran sik lenangin alah alah cukup. Cukup menang ta, menang ta.
3: Kok kencang dhisik.
1: Anu Deng kae tulung kalau tolong ditalene ning kono kae.
3: Ora lelakon kasenopaten kok matumbo-tumbo lelakone.
1: Ya ono apa ta?
3: Rampung-rampung siji lunga urung ketemu ki lunga meneh.
1: Lho ono apa? Ra ya ora apa-apa ta?
3: Bendaramu.
1: Ndara piye?
3: Ndara Wulansari ki mbok kuwi tindak dhewe mbok dicolong wong mbok kepiye? Ki ora ana nang dalem ki.
1: Ora ana piye?
3: Mbok tak goleki tekan ngendi aku ora mantuk kowe.
2: Oh ya. Sampeyan iki mawon, Dik.
1: Piye-piye ora ana piye? Karemu ora ana piye?
3: Wis tak goleki ngarep mburi ngantek tangga kasenopaten ki do ora ngerti kabeh.
1: Monggo nek tindak ki nek mesti pamit to.
3: Wah, mesti wong arep ngopo-ngopo wae mesti ngendika.
1: Wis ora sanang, ora sanang. Wis ngono wae, deng. Wis kowe manuso ana Gunung Lembusura ya.
2: Oh nggih nggih.
1: Diaturke kahanan ning sakjroning kasenopaten.
2: Oh nggih.
1: Nek ndoro putih
3: ana.
1: Lho, aku yo engko tak goleki Ndoro Nurseta.
3: Aku Ndoro Nurseta urung ketemu malah kok.
1: Ya wis engko wis wae. Kahanan iki kudu dingertekke karo kabeh para senopati Jopahit ya.
3: Iki mbok jengkar mbok lunga dianu wong ora ngerti aku
1: pokoke. Wis ayo. Halo.
3: Jawab.
1: Ayo. Aku melu. Wis ora sane dinding meneng wae wis.

0: Kuso.
1: Iya.
0: Monggo lenggahi pemuka.
2: Sugeng rawuhipun paman dangu mboten rawuh wonten ing tlatah Majapahit.
1: Oleh pamujimu medang nandi, rawuhku nir ing Skorokoro bali sliramu pi.
2: Iji. Kados ngaten menika kawontenanipun paman.
1: Iya, syukur. Adi nambi.
0: Ih. Nyuwun pangapunten, paman Lembusura. Mbok menawi kulo kapenggalih teksura wonten ing ngesanipun paman Lembusura. Kulo ingkang kalresnen ngaturi paman Lembusura supados rawuh wonten ing kepatihan mriki paman. Mila saestu kulo, kulo nyuwun pangapunten.
1: Iya, ora dadi ngopo, nambi. Senajan sliramu kuwi pernah nom, nanging sliramu kuwi patih amangku buming Majapahit. Dadi yo wis sak mestine yen mbutuhke aku sliramu ngaturi supaya aku rawuh ning kepatihan iki. Lah sabanjuri aku mundut prisa nawigati apa kok kadingaren Kang Slira nimbali aku supaya rawuh mrene.
0: Ngaten, Paman Lembusur. Mila wonten sampetipun kalian lelampahan guguripun Kakang Ranggalawe lan Kebuan Abrang nalika semanten. Sasampunipun Paman Lembusur kautus nglarapaken punarpanipun Kakang Ranggalawe wonten ing Kadipaten Tuban. Sawetawis Paman Lembusura mboten ketingal sowan wonten ing Wilwatikta. Wonten menapa to, Paman?
1: Perkara kuwi to. Nabi,
0: iki kados pundi?
1: Sliramu kudu ngerti. Yen aku karo keluarga Tuban mligine Ranggalawe sak keluarga kuwi ana sambungan kang raket. Arpo dikepiye wae Ranggalawe kuwi isih anak keponakanku dhewe. Gugur neng peperangan mungsuh Hanabrang neng kali tambak beras. Sak patine Ranggalawe kaya ngopo sesedih garwa-garwane keluargane apa meneh duwe bocah cilik si kudu anjampiane mulaku aweh panglipur marang keluargane supaya dipupus lelakon kaya ngono kuwi. Kuwi mulane aku sak petara lenggah neng Tuban ora agi kundur neng Majapahit.
2: Nyun pangapunten Paman Lembusura.
1: Nandi,
2: dados mboten rawuhipun paman wonten ing Majapahit jalaran paring panglipur dhateng keluarga ing Tuban mergi dipun tilar suwargi Dipati Ranggalawe ngaten.
1: Iya, bener.
2: Nun sewu. Ingkang betahaken panglipur menika rak mboten namung keluarganipun Dipati Ranggalawe. Namung inggih keluarganipun suwargi Senopati Kebuan Abrang sami-sami dene Senopati Majapahit ingkang sami Sulaya ingkang sakmenika njalari Senopati ning perang Majapahit kalih-kalihipun gugur wonten ing lepen tambak beras paman. Dados kok panglipuripun paman namung wonten ing Tuban mboten keluarganipun Senopati Kebuan Abrang klebetipun libur dening Paman Lembusura.
1: Jur kok anggap yen aku mban cindi mban cilatan bedak-bedakake siji lan sijine ngono apa kepiye?
2: Babar pisan mboten. Namung rene paman menika wonten ing Majapahit menika jejering sesepuh. Ingkang sedo menika sami-sami senopati ing Majapahit. Paman paling panglipur namung dateng keluarga ing Tuban. Naming kulaturi menggalih keluarganipun Senopati Kebuan Abrang paman.
1: Ya. Aku ngerti. Kaya ngopo susahe keluargane Kebuan Abrang. Ning semono loro-loro ning senepati kuwi sing luwih caket kuwi rak Ranggalawe. Ing ngarep wis tak ngendikake nek Ranggalawe kuwi isih ana sambung kulit daging tumrap pengaku. Mula kang sokeku rening bebarengan kabeh-kabeh padha nandang susah, sedih ditinggal dening garwane, aku rak luwih abot nglipur keluargane Ranggalawe tinimbang nglipur keluargane Kebuan Abrang.
0: Ngono. Paman Lembusur.
1: Nambi piye?
0: Nuwun sewu. Menawi kula wau Paman Lembusura ngendika mboten badhe mban cindhe mban silatan. Angel kasipun Paman Lembusura ingkang ngaten menika nggih, menawi kula ingkang mestani. Sampun mban cindhe mban silatan, Paman. Nuwun sewu. Kakang Ranggalawe, Kakang Kebuan Abrang, sami-sami punggawa Majapahit. Nanging nyatanipun sak sampunipun wonten kedadosan ingkang kados mekaten. Ketinggal sangat menawi tumiyungipun raos tresno namung badhe dumawah wontening keluarga Tuban. Menapa ngatur menika mboten saged kula wastani Paman menika mban cindhe mban siladan. Ngono to Kakang. Medang nandi eh?
2: Bener adinan.
0: Sampun ketawis Paman.
1: Ya sak karepmu lehmu ngarani. Ning sak tenane atiku ki ora kok mbedakke siji lan sijine ki ora. Pancen aku ngeboti Ranggalawe sak keluargane. Awit iku tumraping aku isih keluarga dhewe. Ngono. Senajan atiku ki ya tresno karo keluargane Kebuan Abrang ki tresno mung ora ono perkara apa-apa karo aku.
2: Injih.
0: Ye sampun. Ye sampun melawi. Kersanipun Paman Lembusura milungaten nggih. Iki mboten dados menapa.
1: Lan kudune wong Majapahit klebu keng selira kudu tanggap to.
0: Iji
1: sapa Ranggalawe? Sapa keluargane? Sapa to Lembusura? Kuwi kudu tanggap, kudu padha ngerti. Tak gambarake upamane wong ewuh sing ewuh keluargane dhewe karo sing ewuh wong liya upamane. Senajan padha-padha tresnane nek ngeboti keluargane dhewe.
0: Iji ya sampun menawi Paman kagungan pemanggihaten iya mboten dados menapa.
2: Nun sewu Paman. Sedhik kula badhe nyuwun prisa namung sakderengipun nyuwun pangapunten saestu. Saksampunipun kedadosan ing antawisipun Senopati Kebuan Abrang kalian Dipati Ranggalawe perang saengga sedaya dados korban. Menapa Paman priksa? Paman saged mriksani wonten sak lebetipun penggalih. Dumados perang wonten ing lepen tambak beras menika Paman priksa sinten kinten-kinten ingkang leres pemanggihipun ing atasipun kalih-kalihipun menika Paman.
1: Tumraping aku nek dijupuk bener lan lupute. Kuwi kabeh padha nganggep bener. Ning nek luput ya bisa darani kuwi luput kabeh.
0: Paman saged ngendika ngaten, Pak?
1: Iya. Anabrang ora bisa momong sapa Ranggalawe. Arepa dikepiye wae Ranggalawe kuwi senopati perang agulaguling Majapahit. Luput lumrah. Manungsa ki tinitah ora sampurna. Luput kuwi wis lumrah. Ning sing jenenge keluputan kuwi rak bisa didandani. Ning apike karo alane. Benere kalau lupute kuwi akeh ndi? Rak bisa. Ning Kebuan Abrang kok sajak ngigit-igit banget marang si Ranggalawe. Lah, reh ning loro-lorone padha nganggep benere dhewe-dhewe dumadi perang. Ranggalawe lan Anabrang.
0: Jinjing.
1: Kaya ngono kuwi dumadi ning perang kaya ngono kuwi.
0: Kekalipun piye? Saged dipun lepataken, namun kekalipun iki saged dipun leresaken ngaten.
1: Iya. Dumadi ning perang kira padha rebut benere dhewe-dhewe to. Ning benere dhewe durung bener tumraping negara.
0: Injih, Pak.
2: Nun sewu. Menawi perang menika betahipun kepengin menang to, Paman.
1: Bener.
2: Sedaya menika gadah panangkah Kebuan Abrang kepengin menang, Swargi Dipati Ranggalawe kepengin menang.
1: Iya. Menang. Menang kuwi sing tak karepke menang nganggo watak ing satriya utama. Ning nek menange kuwi kanthi tumindak licik tegese ilang watak satriyane.
0: Nuwun sewu. Menawi sambet kalian perkawis, licik ugi menang. Paman Lembusura kagungan pemanggih sinten ingkang licik?
1: Sing licik Anabrang.
0: Kok ngaten, Paman?
1: Aku weruh kok. Nalika perang neng pinggiring kali Tambak Beras ki pancen dipancing. Direkodaya. Digoleki apa sih Ranggalawe supaya kecemplung neng kali Tambak Beras. Aku ngerti nek Anabrang kuwi prajurit Samudra. Harpo Sektio digoyong apa Ranggalawe kuwi nek kecemplung neng banyu perang neng banyu mesti apes jayane. Kuwi wis tak petung kaya ngono kuwi. Ning pancen si Anabrang ngerti pengapesane. Lah kaya ngono kuwi tak anggap licik nek pancen Satriya Utama perang neng darat. Wong loro tanding.
0: Selasa, perang menika betahipun menang, amung paman sarujuk menawi caranipun nggih kedah cara ingkang satriya.
1: Iya, kaya ngono kuwi.
0: Yen ngaten paman boten remen menawi wonten tiyang sing tumindak licik.
1: Bener. Aku ora seneng yen tumindak licik lan aku ora ngarepke yen antaran siji lan sijine para nayaka prajurit Majapahit kok padha tarung, padha peperangan, padha cengkah, ora seneng aku.
0: Nuwun sewu. Paman ngendika menawi boten remen kalian tiyang iki tumindak licik. Mongko wonten ing perkawis menika, paman nganggep menawi Kakang Kebuana Brang kang licik. Yen ngaten paman, penggalipun paman condong belani dumateng Kakang Ranggalawe. Menapa ngaten?
1: Iya pancen aku ora tak silaki. Condong belani Ranggalawe. Bab Ranggalawe kuwi netepi jejering Satriya Utama. Nek yo nek ora.
0: Iji. Nuwun sewu paman. Mongko wonten ingkang mangertos menawi guguripun Kakang Kebuana Brang menika mboten saking tanganipun Kakang Ranggalawe ning mila wonten tiyang ingkang njalari pejaipun Kakang Kebuana Brang saking katebian. Nuwun sewu. Mesti tiyang menika nggih bela dumateng Ranggalawe. Paman priksa mboten perkawis menika.
1: Kok seliramu iso ngendika kaya ngono? Apa wong sing matur marang kowe iki ngerti sak bener e? Kedadaning perang ning Kali Tambak Beras tandingi Ranggalawe lan Anabrang?
0: Miturut aturipun mila mekaten. Senajan kula mboten badhe nyebataken tiyang menika sinten, namung tiyang menika ugi tanggel jawab menawi piyambakipun mula mangertos wonten tiyang ing culika njalari buguripun Kakang Kebuana Brang. Menapa ngaten menika nggih? Sagedipun wastani watak satriya, paman.
1: Nambi. Durung tak jawab. Panyuwun priksamu. Sliramu kuwi nayaka praja Patih Hamangkubumi. Aku demung ning Majapahit. Aku mundut kanthi banget sliramu bloko. Nek ana wong sing licik njalari patine Kebuana Brang ning Kali Tambak Beras njur sing mate niki sapa?
0: Nuwun sewu. Menawi kula matur bloko menapa paman mboten gerah penggali.
1: Ora. Aku ora bakar loratiku.
0: Tiang ingkang kula cubriani njalari pejaipun Kakang Kebuana Brang menika paman Lembusura.
1: Aku
0: iki injih paman.
1: Demung Lembusura kuwi satriya. Tak dodo. Ora tak silaki. Pancen aku sing jalari patine Anabrang. Sebab aku ora ngerti cak, ora seneng carane. Nalika Ranggalawe diblebek-blebeke ning kali tekak gulune. Sekarat. Reh ning kuwi mungsuh wis kalah nek mesti diculke. Ora nganti dipateni. Eling yen kuwi kanca, kuwi rowang. Sing padha labuh-labuh ning ngersani Sang Rama Wijaya. Keneng apa tekan semono ketegelane sik. Anabrang marang sik Ranggalawe. Aku ora mentol orang seneng. Yen ana wong sing licik tumindake ilang tepo slirane marang liyan, mula ora sronto atiku. Aku sing mateni Anabrang.
0: Yen ngaten sampun cetha. Sampun cetha. Menawi paman ugi ngrajongi pakartenipun Kakang Ranggalawe.
1: Aku ora ngrajongi. Ning aku ora seneng carane patine Ranggalawi
0: ning patine. Ning buktinipun paman. Kados pundi kemawon Kakang Ranggalawi menika lepat awit badhe wani dumateng panguwasing ratu. Mongko kula menika pepatih. Nuwun sewu. Badhe kados pundi kemawon Paman Lembusora menika ugi lepat jalaran sampun belani pakar dilepat paman. Milo. Ih. Sepisan malih kula nyuwun pangapunten. Perkawis menika badhe kula unjukaken wonten ngersa dalem Sri Kertarjasa Jayawardhana.
1: Karepmu arep unjuk kening ngersani Sang Prabu.
0: Inggih, awit menika kewajiban kula.
1: Aku ra weti. Aku ra sumelang aturna. Aja meneh kok diaturke dening Sang Prabu Kertarjasa Jayawardhana. Atur ning ngersaning dewa, aku ra bakal ulap.
0: Paman Lembusora.
3: Paman. Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, panjenengan tasih midhangetaken program Ketoprak Mataram, produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 gangsal Radio Magelang FM.
2: Hadi nambi. Aku tiba pekewuh yen kaya iki. Ora perlu pekewuh. Kepiye wae kuwasan. Paman Lembusora wis ngeblak. Ono ngersane Adipatih nambi. Kabeh mengko iki bakal kebuka kawicaksanan ana ngersa dalem Sang Prabu Kertarajasa.
0: Ya, yen ngono, ayo enggal wae perkara iki aja nganti kedelarung-delarung enggal kunjuk ana ngersa dalem Sri Kertarajasa.
2: Ayo bareng-bareng.
0: Ayo kakak.

0: Sí, tantri.
1: Ngapa?
0: Lagi ngapa?
1: Ayo ora apa-apa nungguan ngene kok ngapa piye ta? Wong kowe sing bingung ngalor ngidul kok kaya ora tentrem ki ono apa ta?
0: Pancen wong ki nek ngampah rasa, ngampet kahanan. Ya kaya ngene iki.
1: Sing tok ampet ki apa? Sing tok ampet ki apa kok ngampet rasa, ngampet kahanan?
0: Loh, lelakon saiki kuwi. Lelakon saiki kuwi. Ora rampung-rampung le. Malesake lo rasa utawa lara ning ati.
1: Lah wong lehmu mikirke ora dawa kok. Nek lehmu mikirke dawa, sing arep dotok wales ki ora ming wong-wong sing sak lumrahe wong. Ning wong sing duweni kaluwihan, sing duweni kadigdayan ora ming sak lumrahe wong sing cepete-cepete orang duweni kadigdayan apa-apa kuwi. Lah ya mesti awake dhewe angel to. Gegayon kok ngene kok ora gampang to. Tandingane awake dhewe ya kudu duweni gegayuan kuwi. Engko awake dhewe ya kudu padha sekti-sekti sing padha bakal nandangi kewajiban kuwi. Petunge kudu mateng, kudu memet. Aja nganti kleru petunge. Kleru petunge ya awake dhewe malah sing cilaka dhewe ora iso males nang malas sing mati awake dhewe.
0: Nek biyen kuwi pancen aku kebak petung. Ning nek saiki ki aku rak meng wong melu ta. Mung melu ning sing dadi sedyaning kekarpan ora enggal-enggal rampung.
1: Sik to.
0: Mongko engko sik aku tak omong.
1: Piye.
0: Mongko. Ning ngarepku ki ana sing bab-bab sing dadekake gumuning pikirku. Gumun tenan.
1: Kok gumun?
0: Lho. Lho ya oleh to wong iki ngarani.
1: Sing digumun iki apa? Oleh ning sik tak gumun iki apa? Dadi lek ngomong karo aku aja mek separo-separo. Aku gumun gelo mergo iki, ngono aku iki cetha. Ora gumun sing gumune apa aku tekon.
0: Kudu bloko. Nek gumun kuwi.
1: Nek lek omong wae wong loro kok kowe ora bloko, aku ora iso omong-omongan. Macet.
0: Gumun iki ngene lho. Sing tak gumun iki ya kowe kuwi.
1: Aku ngopo?
0: Ora kepengin nyanding wong lanang ngono lho.
1: Sapa? Sapa?
0: Kowe.
1: Ngerti pati kowe?
0: Lho nyatane kaya ngono kok. Sapa-sapa dilabrak anggere ning wong arep cedhak wae dilabrak. Iya.
1: Ning gegayane atiku sing ning jero atiku rak ora ngerti. Ngendi ana wong kok seneng karo wong lanang? Ning ya milih-milih ora ming sak-sake. Nah aku njur meng tak oyak-oyak marahi ngopo?
0: Bih. Aku kiwi pisan wirung tau nguyak-uyak kowe kok.
1: Wis tak banteng kowe nek rangan.
0: Lho malah. Ayo wis banteng
1: kan. Nek turu dinjen njur kok kan polah kok dadi amune ora ngono.
0: Kae iki ora nginjen.
1: Lah ngopo?
0: Meng mergo kahanan sing gawe ndredeg aku. Lho. Lah ya terus tak bacutke to.
1: Wong kuwi mesti duweni pepinginan. Meng ya duweni pilihan.
0: Oh, dadi.
1: Dadi aku wong wadon, disenengi wong waton wong seneng. Nak nyilakake, ya ora seneng. Dadi
0: ya sing salah.
1: Dadi mawa petung.
0: Sing apa? Sing salah iki kowe.
1: Kok salah?
0: Kene ngopo rupamu ayu?
1: Lho, aku iki mung timbang ora omong kowe nak. Omongane wong buruk mau meng waton.
0: Lho, iso wae to. Anu. Sing ayu kaya ngono kuwi jane digawe elek ya iso.
1: Yo apa lek
0: carane ayo
1: iki nak mau ora cedak-cedak sengit aku
0: weh moloh
1: omong kowe iki mau lek nggoro dorono suwe-suwe njek nyedak-nyedak wae
0: kesamplok aku
1: masamu ku njur
0: bojone mulat
1: ana tok cedak iki ayem banget ngono
0: kok upamane tak wenehi tulodo ya
1: ngopo
0: nganggo topeng sing rupane elek utawa awakmu utawa sandang penganggomu digawe teng serempal sing elek kae dadi ora ketok ae.
1: Kowe iki omong apa to kowe iki? Tak rasak-rasake lah ngomongi kaya ora iso tak rasake.
0: Lho.
1: Kowe iki arep omong piye ngono sak temene? Ngalem aku to.
0: Men kowe iki men ora ketok ayu. Aku ngunung-ngunung iki yo njur sabet kaya ngono ya karang yo wong lanang mesti bingung.
1: Wong duwe rupa ayu ki seneng e. Mlaku disawang wong wah galo ayu. Mlaku disawang wong galo sedek disawang.
0: Tak sawang kok nesu.
1: Nah, kowe lek nyawang ana pamriye kok. Nyawang karo nginceng wae kok ora nesu mah aku. Wani nginceng aku ya ndelok tak kayang ya ngene. Aku sih enak dinceng wae iki.
0: Heh, tiba wong kalah iki ya kaya ngene iki.
1: Lho ora kalah, teng kene iku ora kalah-kalahan. Ora kalah-kalahan ora dumeh kowe ming melu ha. Mau tak sambung ngomongmu ngarep. Kowe muni aku iki ming melu kok. Ora sanggo petung-petungan kuwi kowe ya kleru. Sing jenengane wong melu iki kowe kudu ngewangi metung. Jalaran kowe melu kuwi nek kowe ora nganggo petung, kowe iki ya iso melu kecemplung sing ngrekoso. Nek nek petungmu ya mlaku, kowe melu iki kowe ya melu nyemplung gor sing apik. Ora ming nek melu njuk ngetutke ning mburi ora nganggo petung kaya kowe kuwi ya ora.
0: Nek petungku malah kleru, engko malah diseneni saya. Ya nek mung diseneni ora apa-apa. Nek dipidana
1: lho rak ya petunge iki kudu kowe metunge iki kudu tok pikir tenan ora waton metung sing ora tok pikir. Awake dhewe iki mlakune bareng ngancam sik jenenge Nursita kuwi cah sekti. Piye carane supaya awake dhewe iki kuwi tok dalan? Kasarane syukur kena iwake ora butek banyune ngono kae. Kene nganggo butek banyune ya ditandangi nek pancen kudu butek.
0: Nyatane petungku sing wingi kuwi ya mleset. Lho. Si naga paksi rak kepengin iya dah lho kepingin lebuning kasenopaten mongko sing tilas maling tilas kecuki aku kok ora digunakke kepinteranku
1: mbak kowe mau usul aku sak mlebu ngono
0: kowe ora ngerti
1: piye
0: aku usul ngono ku malah dipentelengi ya aku rumangsa nek aku ki kalah karo si naga paksi ning kalahku karo naga paksi nek ning gon bab adu atau sing balung wuluting kulit aduh kasekten ning nek nggon kepinteran upamane kepengin golek keringki aning kasenopaten golek ringki wong ora aku ora ya luwih pinter tetimbang
1: nek apa kowe ora omong nek panjenengan kowe duweni kepinteran ya ning kono kuwi tok-tokake kepinteranmu ora ming meneng bae
0: ya nek
1: awakmu bareng nek kowe meneng bae silakan.

0: ora kuncalan kowe ngene iki.
1: Nek cilaka ora kowe.
2: Kuncalan lopotku opo? Kleruku opo karo kowe-kowe nekat aku tak go tekan papan kene.
0: Kowe mengko bakal ngerti. Apa keluputanmu, apa kesalahanmu. Nang iku kudu manut, ora usah bongo kowe ngene iki.
2: Ora. Kowe kondo bloko. Aku cono, aku dono.
0: Ora bakal tak dunke yen kowe durung ngandhakake manut karo karepmu.
2: Sakjane kowe sapa?
0: Aku Naga Paksi.
2: Naga Paksi. Banjur duwe karep apa? Aku tak glendeng tak bobong tekan papan kene.
0: Kowe mengko bakal tak blakami. Tantri.
3: Aku ya seneng gak lamun nyarang lamun bopong iki Kakang. Tak ujo wis mentutuk lamun bopong karena nak bopong wong ayu ki anget e.
2: Kowe tantri.
3: Iya, aku pancen tantri.
2: Tantri. Aku tulu ngono. Kok kowe kowe ning papan kene tantri?
0: Iya ning ora kroncalan ngene iki to. Bopong kok.
3: Wis bayar tajuke. Tajuke sikek ngapa tak kari.
1: Kowe kesel durung lek bopong. Kene tak cekelane kene. Mangsamu. Aduh.
3: Iki tak dianekne karo
2: Risto. Piye ta iki? Cekelane. Aku cok.
0: Oh iya. Ning kowe ora bengak-bengok kene, tak dunke kene. Dun kene.
1: Medidon kaya melayu tenan.
0: Iki sih tak cekelane. Iki sih tak cekeli tangane.
3: Nyekeli kok ya rebutan lho.
2: Aku ora siji kok sapa-sapaan nyekeli. Aku ora bisa bongko. Naga Paksi lan kowe tantri.
3: Kepiye Wulan Sari? Kowe mesti kaget nyawang aku ning kene. Sing nalika semono aku ning papan dunungmu, aku njaluk gawean, aku kandha yen aku bocah desa sing ora duweni gawean. Banjur tak wenehi gawean. Saengga aku bisa mlebu ana papan dunungmu. Bisa ngerti kanan sak kiwa tengenmu. Kowe gumun? Kowe kaget? Satu kali aku mungsuhmu tantri.
2: Kowe tantri, aku tak anggap mungso. Sak tenane kowe tantri sopo?
3: Ya aku tantri, aku pancen tantri.
2: Ning aku ki ora ngerti kok njur aku tak anggap mungso. Nalika kowe ning Kasenopaten kowe abdi kang tak tresnani, tak percaya.
3: Sing gedhe pangapuramu. Ya nalika semono kowe tresno karo aku, tak anggap aku iki abdi mulan bakal setia marang kowe. Ning sak temene aku ana papan dunungmu pancen men golek keringkian. Aku ngerti yen kowe bojone Nur Seto. Nur Seto kuwi mungsuhku. Mungsuhe kanca kancaku iki. Kakang Jayawreksa lan Kakang Nagataksi.
2: Dadi kowe licik tantri. Kowe wong sing ora ngerti bebuden. Dadi aku kleru duwe sikapku. Yen kowe mungsuhe Kakang Nur Seto njur Kakang Nur Seto kuwi tak anggap mungsuh lupute Kakang Nur Seto opo? Nanging aku ora ngerti opo kabeh kaluputane Kakang Nur Seto ya nak.
0: Kowe ora perlu ngerti lupute Nur Seto, nanging ngerti yo. Yen wong sing mapan ning papan kene iki kuwi butuh mateni Nur Seto.
1: Bener. Kabeh padha butuh patine Nur Seto. Yo. Pancen kebu aku iki serik banget nek karo Nur Seto.
2: Aku ki bojone Kakang Nur Seto. Aku butuh ngerti serik e ngatmi opo sing jalari lupute Kakang Nur Seto kowe dadi ngigit-igit. Nganti aku tok katutake.
1: Wong semene iki duwe perkara dhewe-dhewe. Ning nyawisi sediane patine Nur Seto, bojomu.
0: Mula kowe tak gorene kuwi mergo aku duwe pamrih. Yen kowe ilang saka ing dalem Kasinopaten, Nur Seto mesti bakal goleki kowe. Tanurunga mengko Nur Seto bakal tumeka ning papan kene. Yen wis tekan kene, gampang nggonku bakal mati Nur Seto kalau kanca kantau kabeh iki.
3: Gampang ane kowe kuwi kanggo pandah. Yen kowe wis mapan ana papan dunungku, bojomu mesti goleki kowe. Yen tekan kene gampang mateni bojomu.
2: Dadi wae wong kang padha licik tumindak. Yen pancen kowe satriya, mestine Kakang Nur Seto tok tantang. Aku arep ora kaya ngene iki. Pancatane pawadane aku tok glendang tekan papan kene.
1: Nur Seto kuwi kasudebyane linuwe. Nek blak-blak ana duarep apa meneh ijen padha ijen, Ya sulung mlebu geni. Ya Sarapati po. Ora. Ya ben dianggep licik ya ben.
2: Ora. Kowe sapa wong sing segerangan kaya ngono? Kowe setu mindakmu kaya ngono padha wae karo Nagapati.
1: Aku Jayawreksa.
2: Jayawreksa. Wene ana ngerti aku. Sebabe apa? Sengitmu karo Kakang Nursita tenanan nanging kowe ora gelem bloko marang.
1: Sesuk nek wis aku kepethuk karo Nursita, kowe bakal ngerti dhewe. Mongko yen wis Nursita temukaning pati, tegese kowe rondo.
2: Dadi yen ngono cetane kowe arep ngalap randaku ngono. Sudi apa? Dadi rondo aku ora bakal. Ora bakal gelem, ora bakal seneng karo kowe.
3: Kakang Nagapaksi.
0: Tantri piye?
3: Iki karepmu piye?
0: Nah,
3: saiki Wulansari wis kecek lho tangane awake dhewe.
0: Saiki kanggo mancing supaya Nursita mengko mapan kene. Wulansari dipapan kene nang jero guwa.
2: Saya kurang ajar.
0: Jayawreksa, iki dirangkit. Oh, dawa nang jero guwa.

0: Tak kira nek wis mapan turu e kowe.
1: Lho, mboten iso turu e kula.
0: Tak kandhani.
1: Pripun?
0: Kaya kandhaku sore mau tak nam-nam nganti tekan tengah wengi iki.
1: Nggih.
0: Mantep wis golong gilik atiku. Bayi iki bakal tak kondurke ning dalem kademungan. Ana ngersane iki Demung Mahapati. Malah yen kowe gelem bebarengan karo kowe perune mengko yen nganti terus bisa ketemu anake dhewe si Pengking arek bungae kaya ngopatimu eh
1: kula rasah melu ngopo
0: kowe kudu melu anu sing ngemban bocah iki sapa
1: sing gendong di sampean niku kok ya ora sah melu kok ngopo to wong wedok mbah dadak di arak-arak tekan kono-kono cukup sampean dhewe karo bayine
0: kowe melu iki dikundurki bebarengan ngersane perune pikuwating aturku ning ngersane iki Demung Mahapati iki genah ngono lho.
1: Oh niki mbiyen sing gawa mulih ya sampean dhewe kok ora.
0: Lho,
1: perune dikundurke sapa sing kagungan putra iki
0: wis ku gelem gawa mulih bayi kira mergo panggadangku ki aku diremremi bakal bisa ketemu karo anakku Pengking kok
1: kuwi. Nyatane sepriki ora iso ketemu, ora iso
0: mulih.
1: Gendang mulih.
0: Wis atiku wis golong gilek. Aku tetep wani ngundurke si bayi iki ning ngersane iki Demung Mahapati.
1: Nggih pun kudu ngoten niku.
0: Nah, terus tau ngendi anake dhewe si Pengking.
1: Sampeyan ki ya kudu sing tenan le mikirke.
0: Iya nek terus tak tenani kowe kok.
2: Lurus.
0: Bengi-bengi kok tak temonane ning jaba
1: ya karepe arep ngopo sapa ta sampean ngerti
0: kok ora ngerti saya tak temonane
1: sampean kudu
2: waspada. Oke, kita sih sekedap sabar.

0: Mas Rayuyu.
1: Ngake lawange kok suwe banget.
0: Wah, garange wancine dalu kados ngaten, anggih sinten ngetos wong kawontenan dusun nembe rusuh. Nek njur tiyang awon sinten ngerti.
1: Apa ya wong elek kok arep bengok-bengok ngundang jenengmu.
0: Wah, sampeyan iki kok tiyang kados ngaten kateng keng nekat. Cara blak-blakan ngaten menika.
1: Durung turu.
0: Dereng. Mboten Mas Rayuyu. Kok dalu-dalu sampean tekan gubuk kula ten desa Galuh. Menika wonten napa kok ngedeg-degi lho.
1: Ya yen wis ben kowe deg-degan iki tegese wis trep, wis pas.
0: Loh. Kok trep terus endi?
1: Deg-degane ngatimu kuwi mergo aku bakal menehi kabar sing bungahke. Lho, nggih.
0: Sampeyan iki saya-saya kok mesti ngeyem-yemi ati kula.
1: Ora kok ngeyem-yem.
0: Perkara anak kula pengking.
1: Lho, lah ya mesti to.
0: Terus pundi masalahnya?
1: Ha iki ngene. Aku mau wis matur ning ngarsane Ki Demung Mahapati.
0: Nggih.
1: Malah Ki Demung Mahapati kuwi dawuh supaya wengi iki kowe tak kanthi sowan ning Kademungan.
0: Loh. Dalu niki.
1: Lho iya.
0: Mah. Upami benjing-jing das pundi wong bengi-bengi kadung ngaten wancine peteng kadung ngaten kok.
1: Kowe iki piye to? Wingi sing oyak-oyak selak kepengin ketemu penggeng kuwi kowe. Bareng saiki Ki Demung Mahapati paring dawuh malah kowe semoyo sesuk iki kepiye?
0: Nek ming saniki njur tekan sesuk-sesuk ra nggih mboten nonton napa-napane to. Sesuk-sesuk kula tak sowan.
1: Mengko yang gue rata swangi saiki sing nompo duka ki aku. Wis ta kowe
0: kras. Dah sak menika.
1: Kudu saiki.
0: Oh nggih, nek ngeten ditenggo sekedap, kula tak pamit bojo kula, wong bojo kula ya isih melek.
1: Tak pamit barang to.
0: Lho, wong bojoan kok Mas Rayuyu.
1: Ora suwe-suwe lho.
0: Oh nggih.
1: Ora disambi-sambi ngopo-ngopo lho.
0: Wah, jenengan niku warna-warna.
2: Nggih. Ngopo to? Wonten apa? Kok bengi-bengi?
0: Ati kok ora kepenak.
2: Nggih.
0: Rasa cubiyo pitakon yo kena karo Mas Rayuyu bengi-bengi kok aku kudu di mongko saben wong sing arep disingkirke carane ya wis kaya ngene iki
2: kok
0: aku lambe atine iki Demung Mahapati wis
2: sampeyan kudu waspada
0: mula
2: sik ngerti
0: iki aku mung jenenge mung apus-apus ki aku pamit kowe saiki kowe semingkira bengi iki uga bayi kawanan. Iki slapeno bayi iki.
2: Dik, kula bengi niki lho.
0: Eh, semingkir. Semingkir.
3: Sopan. Wah, suwit banget.
0: Nggih, sekedap nembe mendhet klambi.
3: Kamu iki lho.
2: Wis. Kula bengi niki lho.
0: Wis,
2: anake dijak.
0: Bocah dijak. Wis slapeno bocah iki.
2: Wah, nek nangis malah. Malah. Ayo, ayo. Ora nangis. Wis, kula sakniki
0: nggih. Ah iya iya.
3: Wis sampah, ya wis to nyamuk iki.
0: Nggih. Wah, mbok sabar to Mas Rayuyu.
3: Ngopo wae to kok le.
0: Nah. Mas Rayuyu.
1: Piye?
0: Tenane ati kula. Ora pati nduga karo kersane sampean niku.
1: Lur. Piye to iki? Lemu atimu tratapan kuwi mau mergo kuwi ketemu anakmu. Wis ngono wae to sing mikir kuwi.
0: Pun kula mboten percaya kalau omong sampean.
1: Wela.
0: Sing baku nek bengi niki kula kudu ditimbali karo Ki Demung Mahapati, kula ora saguh.
1: Weh. Weh nyepeleke dawuh to tegese.
0: Lho, mboten nyepeleke. Nek sesuk-esuk dina padhang kula gelem sowan nang ngersane Ki Demung Mahapati.
1: Dawuhe iki bengi iki
0: mboten iso.
1: Gelem ora?
0: Mboten purun.
1: Oh, klakon tenan kowe.
0: Wes. Wela. Ora kelan to wes. Ora bali takon gawe Ki Demung Mahapati. Mu Mas Rayuyu.
1: Ya.
0: Tak tandingi. Ya. As up. Hai up. Ya. Ya. Hai. Mati ge. Ya atu. Ya. Ya.
1: Wong tuwae kok kan polah. Ra wurunga ya ming lempe-lempe. Wis
0: lempengku kula kegaman. Yo, tak kuat-kuat
1: rasakno. Lho, Pak. Sopo kae? Sopo sing peteng peteng le. Wih, kae mesti nyisampar kae. Wis, tau ya e, tau ya e.
4: Aduh, lempengku kena kegaman. Soko mas rayu yuk. Yo, senajan getih metune. Kaya pancuran kaya ngene iki wis tak ampet. Aku sedia bakal nulung ini bojoku karo ponang bayi ke mau. Golokku mau ndi to? Golok ijo mau ndi? Yo wis. Nih, ngati-ati nih. Tak tututi nih.